Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni mosi. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 26. Jopo la wataalamu katika Wizara ya Elimu, Utamaduni, Michezo, Sayansi na Teknolojia ya Japani nazihimiza shule kuwaleta walimu wa lugha ya Kijapani kutoka nje ya shule hizo. Hii ni kukabiliana na ongezeko la kasi la wanafunzi wa kigeni katika shule za umma nchini humo. Jopo hilo liliandaa rasimu ya ripoti iliyolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wa kigeni. Wizara hiyo inasema idadi ya wanafunzi 84,759 ambayo ni rekodi ya juu katika shule za umma walihitaji masomo ya lugha ya Kijapani katika mwaka uliopita wa masomo. Idadi hiyo imeongezeka maradufu katika miaka 9 tangu mwaka wa shule wa 2016.
0: Hii ni taarifa Mei 27. Urusi imesema inapanga kuendelea kuishambulia Kyiv nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov aliwasilisha ujumbe huo kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kwa njia ya simu Mei 25. Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kushambulia miundombinu ya kiraia nchini Urusi. Pia amesema vikosi vya Urusi vitaendelea kulenga kampuni za sekta ya ulinzi na vituo vya kufanyia uamuzi huko Kyiv nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi ilitoa taarifa Mei 25 ambayo ilisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine katika eneo la Luhanski linalodhibitiwa na Urusi. Pia imewasihi raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka Kyiv mara moja.
1: Hii ni taarifa ya Mei 29. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae na Rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. walifanya mazungumzo jijini Tokyo Mei 28. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuboresha uhusiano wao wa pande mbili hadi ushirikiano mpana wa kimkakati. Mwanzoni mwa mkutano wao, Takaichi alisema ni muhimu zaidi kuliko hapo awali kwamba Japani na Ufilipino zishirikiane kwa karibu ili kufikia maono yaliyofanywa kuwa ya kisasa ya Indo-Pacific huru na ya wazi. Marcos alisema, mkutano wetu leo unaashiria hatua muhimu mbele tunapopeleka uhusiano wetu kwenye upeo mpya. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili walitoa taarifa ya pamoja inayolenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika nyanja ya usalama, Japani na Ufilipino zitaanza mazungumzo rasmi kuhusu makubaliano ambayo yataruhusu nchi zote mbili kushirikishana na kupata taarifa za kisiri za kijeshi mara moja zinazojulikana kama jisomia.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 30. Bunge la Japani limepitisha sheria iliyorekebishwa inahusiana na uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari ulioundwa ili kurahisisha na kuimarisha uchunguzi wa kabla ya kuwasili kwa wageni kutoka nje ya Japani. Marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji yalipitishwa katika kikao cha wajumbe wote wa baraza la juu la bunge Mei 29 kwa wingi wa kura. Mfumo wa kielektroniki wa uidhinishaji wa safari wa Japani JETSTA utaanzishwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2029. Chini ya mfumo huo, baadhi ya wageni wa muda kutoka mataifa na maeneo zaidi ya 70 wasiohitajika kupata viza za muda mfupi kwa ajili ya utalii na madhumuni mengine watafanyiwa uchunguzi wa uhamiaji kabla ya kusafiri kuelekea nchini Japani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 31. Wakuu wa ulinzi wa Japani na Marekani wamekubaliana kukuza ushirikiano katika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana wa ushirika wa nchi hizo. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth walikutana nchini Singapore Mei 30. Mwanzoni mwa mazungumzo yao, Koizumi alizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae nchini Marekani mwezi Machi, na makubaliano ya usalama iliyofikiwa na Rais Donald Trump. Koizumi alisema anakusudia kuchukua kazi iliyotolewa na viongozi hao kwa wakuu wa ulinzi kwa haraka. Hegseth alisema Marekani inatazamia kujadili juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi kama vile Marekani inavyofanya na jinsi nchi hizo mbili zinavyoweza kuimarisha ushirikiano huo. Kisha Koizumi alielezea marekebisho ya hivi karibuni ya Japani ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia ili kuruhusu kimsingi mauzo ya nje ya silaha zenye kusababisha vifo. Hegseth alifurahia hatua hiyo.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Juni Mosi. Chombo kimoja cha habari cha Marekani kimesema Rais Donald Trump anataka rasimu ya mkataba wa maelewano kati ya Marekani na Irani irekebishwe. Inasemekana waraka huo ulijadiliwa wakati wa mkutano katika chumba cha mikutano ya kiintelijensia cha ikulu ya Marekani Mei 29. Tovuti ya Marekani ya Axios iliandika habari hiyo Mei 30. Chombo hicho kilinukuu maoni yaliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala huo na chanzo cha pili kilichopewa taarifa kuhusu swala hilo. Ripoti hiyo inasema rasimu hiyo kwa sasa inajumuisha ahadi kutoka kwa Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia, lakini inabainisha kuwa mkataba huo hauna makubaliano mahususi zaidi ya hayo. Ripoti hiyo inamnukuu afisa huyo akisema Trump anataka rasimu hiyo ijumuishe jinsi na lini Marekani itapata urani iliyorutubishwa ya Iran.
1: Hii ni taarifa ya Juni Mosi. Waziri wa ulinzi wa Japani Koizumi Shinjiro amesisitiza kwamba juhudi za Japani za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi zinafanywa kwa uwazi mkubwa. Koizumi alitoa hotuba nchini Singapore Mei 31 katika mkutano wa usalama wa kimataifa unajulikana kama majadiliano ya Shangri-La. Alielezea hatua za kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Japani na marekebisho ya mfumo wa uhamishaji wa vifaa vya ulinzi na teknolojia chini ya Waziri Mkuu Takaichi Sanae. China inakosoa hatua hizi kama fikra mpya za kijeshi. Koizumi amekanusha ukosoaji huo. Hakukuwa na mazungumzo ya mawaziri wa pande mbili, kwani waziri wa ulinzi wa China hakuhudhuria mkutano huo.
0: Na hii ni taarifa Juni Mosi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambapo mlipuko wa Ebola umethibitishwa. Tedros alitembelea jimbo la kaskazini mashariki mwa DRC la Ituri Mei 30 na kukutana na gavana na wengine. Aidha, Tedros alisema katika mkutano na wanahabari kwamba marufuku ya usafiri na kufungwa kwa mipaka iliyowekwa na nchi mbalimbali kunafanya iwe vigumu kukabiliana nao. Alizitaka nchi hizo kufikiria upya hatua hizo na pia alitoa wito wa usaidizi zaidi. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 26 hadi Juni Mosi kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Uhaligani msikilizaji, kama ilivyo ada na kukaribisha kwenye kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Jina langu ni Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje. Kama kawaida, acha tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 14 linalohusu jinsi ya kuelezea matamanio au nia yako.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Katika somo lililopita, Tam alionekana kuwa mwenye aibu kidogo aliposema na rafiki nchini Japani ambaye angetaka kuonana naye.
0: Katika mazungumzo ya leo tutasikia kumbukumbu za Tam juu ya rafiki huyo. Kabla ya kuja nchini Japani, Tam alikuwa akifanya kazi ya kujitolea kwenye shule moja ya msingi nchini Vietnam. Siku moja mwanafunzi wa shule ya muziki kutoka Japani alifika shuleni hapo kupiga piano kwa wanafunzi wa shule hiyo. Jina lake ni Yuki. Tam alivutiwa na onyesho lake na akapiga moyo konde kwenda kuzungumza naye kwa lugha ya Kijapani. Sikiliza kilichozungumzwa na wawili hao kupitia somo hili la 14.
2: Konnichiwa.
3: 私はタムです。あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。少しだけです。ラジオで勉強しました。ええ、すごいですね。日本へ行ってみたいです。ぜひ来てください。僕が案内しますよ。トゥアンガリエ
0: マナ mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Tam alimsogelea Yuki na kusema,
2: Konnichiwa.
0: Habari.
2: Watashi wa Tam desu.
0: Ninaitwa Tam.
1: Yuki akajibu,
3: Ah, boku Yuki desu.
0: Oh, naitwa Yuki.
3: Tam-san, nihongo ga dekiru ndesu ne.
0: Tam-san, unaweza kuzungumza Kijapani.
1: Tam akajibu,
2: Sukoshi dake desu.
0: Kidogo tu.
2: Radio de benkyou shimashita.
0: Nilijifunza kwa kusikiliza radio.
1: Yuki akavutiwa na kusema,
3: sugoi desu ne.
0: Oh, hiyo inavutia.
1: Tam akamwambia lengo alilojiwekea.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ningependa kwenda Japani.
1: Yuki akajibu kwa furaha,
3: Zehi kite kudasai.
0: Uje tafadhali.
3: Boku ga annai shimasu yo.
0: Nitakuonesha maeneo mbalimbali.
1: Kwa hivyo, huyo ndiye rafiki ambaye Tam anataka kuonana naye tena. Yuki, mwanafunzi wa shule ya muziki, aliyekutana naye nchini Vietnam.
0: Naam, sijui watakutana. Usemi wa msingi wa leo ni ningependa kwenda Japani.
2: Nihon e itte mitai desu.
0: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kuelezea matamanio au nia yako. Maana ya neno kwa neno katika usemi huo ni kama ifuatavyo.
4: Nihon
0: ni Japani. Kisha
4: e
0: ni kiunganishi kinachoashiria uelekeo wa mjongeo.
4: Itte mitai desu
0: ina maana ya ningependa kwenda. Sasa basi, hoja kuu ya leo ni ili kuelezea unachotamani au nia yako, ongeza
4: mitai
0: katika kitenzi cha umbo la te.
1: Kitenzi kwenda, yani iku, katika umbo la te itakuwa ite, na hivyo ningependa kwenda itakuwa itemitai, si hivyo?
0: Hewala, na hapa des imeongezwa ili sentensi iwe ya kiungwana.
1: Hebu ngoja kwanza, mara ya mwisho tulijifunza namna ya kusema ikitai des, nataka kwenda. Kuna tofauti gani kati ya tai des na temitai des?
0: Ukitaka kufanya kitu, unasema
4: tai desu.
0: Umbo la kitenzi tulojifunza leo, yani
4: te mitai desu,
0: hutumika kutaka kufanya kitu ambacho hujawahi kukifanya na ambacho si rahisi kukifanya.
1: Oh, sawa basi. Msikilizaji, sikiliza na urudie.
4: Itte mitai desu. Nihon e itte mitai desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Na sasa sikiliza mazungumzo yafuatayo juu ya mtu anachotaka kufanya nchini Japani.
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね、相撲を見てみたいです。
0: na maana yake ni hii?
5: 日本で何がしたいですか？
1: unataka kufanya nini nchini Japani?
6: そうですね。
1: ah.
0: hicho ni kihisishi kinachokupa muda wa kufikiria jibu.
6: 相撲を見てみたいです。
1: ningependa kutazama mchezo wa sumo.
4: 相
0: 撲 ni miereka ya sumo.
4: 見てみたい。
0: ningependa kutazama. imetokana na kitenzi
4: 見る、
0: yaani kutazama, kikiwa kwenye umbo la te, ambacho ni
4: mite,
0: kikifuatiwa na
4: mitai.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, rudia jibu baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Sou desu ne, sumo o mite mitai desu. Sou desu ne, sumo o mite mitai desu.
0: Sasa tujaribu vitu vingine ambavyo ungependa kuvifanya nchini Japani. Fikiria unataka kupanda mlima Fuji. Kupanda mlima Fuji ni
4: Fujisan ni noboru. Fujisan ni noboru.
0: Kitenzi kupanda ni
4: noboru.
0: Na umbo lake la te ni
4: nobotte. Nobotte.
0: Jaribu sasa.
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
0: Usemi wa ziada wa leo ni jibu la Tam kwa Yuki alipoulizwa unaweza kuzungumza Kijapani. Ikumbuke sentensi hiyo.
2: Sukoshi dake desu.
4: Sukoshi dake desu.
0: Maana yake ni kidogo tu.Ukisema hivi unapoulizwa iwapo unaelewa Kijapani, mtu unayezungumza naye atazungumza kwa tahadhari.
1: Msikilizaji sasa sikiliza na kisha urudie.
4: Sukoshi dake desu.
0: Haya basi, turudi kwenye mazungumzo yetu ya leo. Sikiliza kwa mara nyingine.
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: Na sasa ni kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo mada ni miereka ya sumo, ambapo ulisikia neno hilo hapa awali kwenye kipindi hiki.
0: Inasemekana kwamba sumo ni mchezo wa kitaifa wa Japani. Martin, umeshawahi kuutazama?
1: Ndio, lakini kupitia runinga pekee. Jinsi wana miereka wakubwa wanavyorukiana inastaajabisha.
0: Na mshindi katika mchezo huo ni yule anayekuwa wa kwanza kumwangusha mwenzake au kumlazimisha mpinzani wake kutoka nje ya ulingo wa duara. Mashindano makubwa hufanyika mara 6 kwa mwaka katika miezi witiri. Yanafanyika jijini Tokyo, Osaka, Nagoya na Kyushu.
1: Nimesikia kupata tiketi ni vigumu kidogo.
0: Naam, tovuti ya Nihon Sumo Kyokai inatoa taarifa mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza. Lakini hata kama tiketi za viti zitaisha, bado unaweza kwenda kuangalia wanamiereka wakiwa wanafanya mazoezi. Mazoezi hayo hufanyika katika vyumba mbalimbali vinavyoitwa hea, ambako wanafanya mazoezi wakiongozwa na walimu wao. Baadhi ya vyumba vinatoa mwanya kwa mashabiki kutazama mazoezi ya asubuhi. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Tukutane tena wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili idha ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takriban miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idha ya Kiswahili kutokana na sababu maalumu. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na sasa pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajiriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kwa namna moja ama nyingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri ya kisasa, naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, haswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba. Nilitangulia kuja, ndiyo mzee akafuata baadaye. Nimetumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
0: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia?
2: Mimi ndio nitangulia.
0: Na mzee naye aka
2: akatufuata sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8, kwa sababu alikuwa mwalimu. Sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
0: Aha,
2: ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
0: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
2: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba.
0: Yeye
2: akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
0: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
2: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anachangaa, sasa mwalimu trend nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Ndiyo. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukaa na hiyo fursa wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
0: Wow.
2: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndiyo akapata hiyo kazi.
0: Bila kusita.
2: Hangeweza kusita.
1: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kufanya kazi NHK. Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
2: Kuwa mwalimu nchini Kenya ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apange kuwa any reason ya kutafuta hiyo tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndiye afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambacho mpaka leo unakumbuka?
2: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya au nini? Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
3: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
2: Tofauti kwa kikweli, si kuona sana. Ndiyo. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
3: maendeleo.
2: Maendeleo yakiwa, kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi leo ilikuwa this, ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapakuwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya juu.
3: Moja kwa moja
2: kutoka kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
0: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
2: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani utajali yule atakayenifuata. Pia ataipata ikiwa safi
0: vile kama ulivyokuta.
2: Kama mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza? Kwa sababu hii ndio culture ya hapa. Lazima yule ile service umefurahia, yule anayekufuata pia apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita, tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
0: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata lifti.
2: Na alipata.
0: Unaona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
2: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupa fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
3: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
2: Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Wa Afrika walikuwa tuko
3: wachache.
2: Sasa ukipita unakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, unakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikupatia tatizo. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kidogo mtu anamwona huyo. Sasa hayo yalikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Kichakula, chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari. Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Yes, chakula hungeweza kuwa na shida yoyote. Ukija kwenye mboga mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma. Na tukawa tuko sawa.
1: Sukuma wiki.
2: Sukuma wiki. So na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu, tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
3: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda kwenda kwenye migahawa?
2: Tulikuwa tunakula, lakini meza yangu ziliishia tu kwenye kuku
3: na nyama.
2: Lakini sio samaki wake. Hao watu wanapenda samaki za bahari.
3: Hayo wa sushi, samaki wa bichi.
2: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
3: Ndio
1: kweli. Mimi na swali moja hapo. Ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
2: Uhusiano wao baina, uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi. Kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism. Na sasa kama hawangekuwa belief in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda watalii, ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa
3: katika
2: utalii. Na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
3: mahusiano baina ya
2: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
0: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
2: Asante.
0: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
2: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. Please tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba pangekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa. Kama pangekuwa na

0: maendeleo katika communication hatungeweza.
1: Mm.
0: Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
2: Kwa watoto wako pia wengi na najua wamesoma hapa, si ndio?
0: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
2: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
0: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau sahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii nasema anaweza kusoma. Lakini hawa wawili hawakujua vizuri.
2: Ah, wale wenzetu hawa sasa.
0: Kazenu hawa hawakujua sana.
3: Napenda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
0: Kabisa. Alikuwa ameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa at least kujua hivyo imetusaidia.
1: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa, na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
0: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu. Bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
1: Asante
2: sana. Na mama saizi unaishi nchi gani?
0: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
2: Aha. Upo Nairobi, Kenya?
0: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
2: Na wadogo zangu nao kwa Nairobi.
0: Kila mtu anaishi kivyake.
2: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi. Kana jizo dada yangu.
0: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Na sasa wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
2: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti na wanafurahia maisha tu.
0: Wanafurahia maisha, na ningesihi kila mtu ukipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa future generation. Hukuja kufata raha, hukuja nini, kwa sababu watu wengi ukija hapa, labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kuwainua.
2: Ni kweli.
0: Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha. Ndio ningewaambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
2: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
0: wewe uongezeke.
2: Ndio. Sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwingine waje.
0: Waje. Asante. Nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
2: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
0: Asante.
2: Namba si msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
3: Asante sana.
2: Radhia Suzuki pia.
1: Asante.
2: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili idha ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takribani miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idha ya Kiswahili kutokana na sababu maalumu. Amelezea tajiriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Na wewe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na sasa pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajiriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kwa namna moja nyingine inayohusu ushirikiano baina ya Japan na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri ya kisasa, naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Naam msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu, na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, aswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba. Nilitangulia kuja, ndiyo mzee akafuata baadaye. Kwa nimetumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
0: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia?
2: Mimi ndio nitangulia.
0: Na mzee naye akatufuata
2: sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8, kwa sababu alikuwa mwalimu. Sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
0: Aha,
2: ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
0: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
2: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba.
0: Yeye
2: akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
0: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
2: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anachangaa, sasa mwalimu trend nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukaa na hiyo fursa, wakatufanyia interview. Mm. Haikupita siku mbili NHK ikapiga simu.
0: Wow.
2: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndio akapata hiyo kazi.
0: Bila kusita.
2: Hangeweza kusita.
1: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kufanya kazi NHK. Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
2: Kuwa mwalimu nchini Kenya ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apage kuwa any reason ya kutafuta hiyo
0: ruhusa.
2: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndiye afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambacho mpaka leo unakumbuka?
2: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya au nini? Sasa kufika hapa nikapata

0: wamepata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
1: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
0: Tofauti kwa kikweli si kuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
1: maendeleo.
0: Maendeleo yakiwa, kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi leo ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapa kwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya juu.
1: Moja kwa moja
0: kutoka kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
2: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
0: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani utajali yule atakayenifuata pia ataipata ikiwa safi
2: bila kama ulivyokuta
0: kama mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza kwa sababu hii ndio kalsa ya hapo. Lazima yule ile service umenini umefurahia yule naye kufuata pia apate ikiwa hivyo pia. Wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
2: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
0: Nalipata.
2: Umeona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
0: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupa fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
1: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
0: Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Wa Afrika walikuwa tuko wachache. Sasa ukipita wanakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, wanakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikupatia tatizo. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kila mtu anaona huyo. Sasa hayo alikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari. Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Chakula ungeweza kuwa na shida yoyote. Ukija kwenye mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma. Na tukawa tuko sawa.
3: Sukuma wiki.
0: So na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
1: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda kwenda kwenye migahawa?
0: Tulikuwa tunakula, lakini meza yangu ziliishia tu kwenye kuku
1: na nyama.
0: Lakini sio samaki wa kiwa. Watoto wanapenda samaki za bahari.
1: Wa sushi, samaki wa bichi.
0: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
1: Ndio kweli.
3: Mimi na swali moja hapo. Ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
0: Uhusiano wao uhusiano baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa belief in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
1: uhusiano baina ya nchi
0: hii na nchi ile. Naona imezidi.
2: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
0: Asante.
2: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
0: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. Please tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba hapa angekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni miaka ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa kama hapa angekuwa na maendeleo katika communication, hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
2: Kwa watoto wako pia wengi najua wamesoma hapa, si ndio?
0: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
2: Kwa hiyo wana kichapa Kijapani bila shida.
0: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Anaweza kutuambia hii nasema hii nasema, anaweza kusoma. Lakini hao wawili hawakujua vizuri.
3: Napenda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
0: Kabisa, yalikuwa yameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa na mwenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo, imetusaidia.
1: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa, na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
0: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka. Na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu. Sasa bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
1: Asante
2: sana. Na mama, saizi unaishi nchi gani?
0: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
2: Upo Nairobi, Kenya?
0: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
2: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
0: Kila mtu anaishi kivyake.
2: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi. Kana jizo dada yangu.
0: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Na sasa wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
2: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti na wanafurahia maisha tu.
0: Wanafurahia maisha na ningesihi kila mtu kipata nafasi fursa kama hii invest kwa watoto kwa nini kwa future generation. Hukuja kufata raha, hukuja kwa nini? Kwa sababu watu wengi ukija hapa labda ni wewe ulikuwa ile chance ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kuwainua.
2: Ni kweli.
0: Sasa hata ukija furahia maisha.

0: kuwaamsha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha nyuma. Ndio ningewaambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
1: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue
0: wewe uongezeke.
1: Ndio. Sawa sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwingine waje.
0: Waje. Asante, nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
1: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
0: Asante.
1: Namba si msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
2: Asante sana.
1: Radhia Suzuki pia.
0: Asante.
1: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Juni 7, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Juni 8. Katika ukumbi wa leo tunakuletea mahojiano na Gladys Okothi, aliyefanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Japani takriban miaka 30 iliyopita. Mama huyu alitembelea studio za idhaa ya Kiswahili kutokana na sababu maalum. Ameelezea tajriba yake ya kuishi nchini Japani. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na Razia Suzuki pamoja na
1: Frederick Nwaka.
0: Naam. Nawe msikizaji, karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Namba si Nwaka. Sasa jahazi la ukumbi ni lako kuanzia wiki ijayo nadhani.
1: Bila shaka, na mimi wanasema kama ni kijiti nakipokea kutoka kwa Kombozi kuendeleza gurudumu hili la ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Tumekuwa na wasikilizaji wa muda mrefu na wa sasa, pengine nini watarajie kutoka kwako?
1: Kikubwa zaidi watarajie ufanisi katika kazi, lakini pia kuwaletea taarifa mbalimbali na mahojiano kama ilivyo dhima ya kipindi hiki ya watu kuweza kuelezea tajriba zao za maisha, kazi, mafanikio mbalimbali ambayo wameyapata ama wakiwa Japan ama wakiwa wanafanya kazi kwa namna moja ama nyingine inayohusu ushirikiano baina ya Japani na mataifa yao. Na wao pia kama wasikilizaji wana nafasi ya kuwa sehemu ya kufanikisha matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
0: Na sasa ni mara pili tunakuwa wote studio, unaonaje?
1: Studio ni nzuri, ya kisasa naweza kusema hivyo, ambayo inakupa fursa mtangazaji kufanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki na ambayo pia anaweza kukuongezea ufanisi katika kazi yako.
0: Sawa, basi Nwaka, asante sana. Pia utaendelea kuwaletea uhondo mzuri kabisa katika ukumbi huu wa Jumapili kadri siku zinavyokwenda. Na sasa tupate mahojiano tuliyokuandalia. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, karibu katika matangazo yetu. Na hii leo tuna bahati nzuri pia kukutana na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtaalamu wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, Bwana Rafael Okoth. Tumepata bahati ya kutembelewa na mke wake na atatueleza mengi kuhusiana na tajiriba yake ya kufika Tokyo na mambo kama hayo. Nitakuwa na Razia Suzuki, pia nitakuwa na Frederick Nwaka. Mama, karibu sana.
2: Asante.
0: Mama, mlifika lini Japani?
2: Japani tumefika mwishoni wa mwaka wa 1986, haswa Novemba. Tukafika hapa mwezi wa Novemba
0: 1986. Nilitangulia kuja,
2: ndio mzee akafuata baadaye. Kwa nimetumwa hapa kufanya kazi kwenye ubalozi wa Kenya.
0: Aha, kumbe wewe ndio ulitangulia?
2: Mimi ndio nitangulia.
0: Na mzee naye akatufuata
2: sasa mwaka ulio nini, mwaka wa 87 mwezi wa 8, kwa sababu alikuwa mwalimu. Sasa lazima angefanya mambo, kuna mambo mengi angefanya ndio apate ruhusa.
0: Aha,
2: ayakubaliwe kuja. So alitufuata mwaka wa 87 mwezi wa 8.
0: Nimeona umeambatana na jeshi lako hapa, watoto watatu. Kipindi hicho ulikuwa na mtoto mmoja ama?
2: Nilikuwa na wawili, nilikuja nao lakini huyu kitinda mimba pia nilikuwa nimembeba.
0: Yeye alipata,
2: akazaliwa hapa baada ya miezi kama 4.
0: Sawa, kabla sijamwachia Razia na kuuliza, na ilikuwaje baba akaanza kufanya kazi NHK?
2: Mzee Rafaeli alikuwa mwalimu, trained mwalimu. Sasa tulipofika balozi akawa anachanga, sasa mwalimu trend nitafanya naye nini kwa nyumba? Ikawa kwamba kulikuwa na group ilikuja kutu interview. Wakati huo Japani kulikuwa na hii process ya internationalization. Walikuwa wajue mila za watu wa nje. Sasa kukawa na hiyo fursa. wakatufanyia interview. Haikupita siku mbili NHK, NHK ikapiga simu.
0: Wow.
2: Ubalozini kama angependa kuungana na NHK hapa. Ndiyo akapata hiyo kazi.
0: Bila kusita.
2: Angeweza kusita.
1: Mimi napenda kufahamu hapo Mbozi kwamba mgeni wetu ilikuwaje taarifa zilipokuja kwamba mumeo sasa anatakiwa kufanya kazi NHK. Na yeye alikuwa ni mwalimu kule nchini Kenya.
2: Kuwa mwalimu nchini Kenya ndio sasa unajua niliposema kwamba alichukua muda, alikuwa apate ruhusa kutoka Ministry of Education. Ajue akipata hiyo ruhusa, bado akirudi nyumbani ataweza kuendelea. Otherwise kama angependa kuendelea, haingekuwa na apage kuwa any reason ya kutafuta hiyo
0: ruhusa.
2: Tunasema leave of absence. Lazima angepewa leave of absence ndio afike hapa.
3: Miaka 30 iliyopita labda ndo ulifika Japani kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utamaduni ni tofauti kwetu Afrika na Japani. Labda mambo gani ambayo uliyaona yalikushangaza, ama kuna kumbukumbu gani za kipindi kile ulivyokuwa Japani ambazo mpaka leo unakumbuka?
2: Kwanza nilipopata barua kwamba nitakuja, nikaanza kushangaa na hiyo nchi, sinasikia ilikuwa na vita, kulikuwa na nini, kweli nitakula nini? Tulikuwa tunasikia imebaki jangwa, kuna chakula kweli, nitakuwa napika na nyanya au nini? Sasa kufika hapa nikapata maendeleo ni hali ya juu, ukulima wao ni wa hali ya juu, nikafurahia.
3: Labda tofauti ya kipindi kile na ulivyokuja sasa hivi, ni tofauti gani labda umeziona?
2: Tofauti kwa kikweli si kuona sana. Kama kuna kitu kimeongezeka ni kwa
3: maendeleo.
2: Maendeleo yakiwa kwa sababu kulikuwa na kila kitu. Transportation, ile route tulikuwa tunachukua ndio tumetoka asubuhi, leo ilikuwa this, ilikuwa hiyo hiyo tu. Shinkansen ilikuwa. Sasa labda maendeleo yamekuwa sana ya kiteknolojia, kwa sababu wakati huo simu ilikuwa tu ni ile kama yetu ya Kenya. Hapakuwa na tovuti, hapakuwa na chochote, lakini wameendelea sana kwa hayo mambo. Sasa maendeleo yamekuwa ni kwa upande huo. Na tena kilichonisangaza ni kwamba maji yao ulikuwa unakunywa tu kutoka kwa tap. Ilikuwa imesafishwa na ikawa ni kwa hali ya
3: moja kwa moja kutoka
2: kwenye bomba. Hapo walikuwa wametupita. Na ukitembea usafi.
0: Kwa hiyo usafi hata miaka 30 nyuma ulikuwa hivi.
2: Ilikuwa hivyo. Kwa sababu ukiingia labda msalani utajali yule atakayenifuata. Pia ataipata ikiwa safi,
0: kama ulivyokuta.
2: Kama mimi pia nilivyoipata. Sasa ni jukumu lako kuliacha likiwa safi vile ulizoea. Sasa hata watoto wangu wananiuliza, mama, kwa nini kila wakati unapanguza panguzi? Kwa sababu hii ndio kazi ya hapa. Lazima yule ile service umenini umefurahia, yule anayekufuata pia apate ikiwa hivyo. Pia wenyewe wanajali sana maslahi ya wengine. Akitaka kupita, tafadhali nipite. Ya sasa pia na wewe utakuwa umeingilia huo mpangilio kwa urahisi.
0: Mama, ningependa kujua ulikuja na watoto wawili na mwingine ambaye alipata rifti.
2: Na alipata.
0: Umeona. Ilikuwaje malezi ya watoto kipindi hicho? Najua Japani tofauti na nyumbani, ungempigia bibi, nani, shangazi, wangekuja kusaidia. Iliwezaje changamoto hiyo?
2: Iliwezekana kwa sababu serikali inakupa fursa ya kuja na mtu atakaye kusaidia. Atakaye kusaidia, lakini gharama ya huyo mtu ni juu yako wewe mwenyewe. Serikali itanigharamia mimi na familia yangu. Lakini hiyo fursa ya kumleta mtu wanakupatia. Na kila wakati hizi mabalozi wanajua, anapewa kibali kwa urahisi sana mtu anayekuja kumsaidia, mtu ambaye amekuja kazi nchini au kwa nchi yoyote utapatiwa.
3: Na lugha ya Kijapani, labda kulikuwa kuna changamoto yoyote?
2: Kulikuwa. Lugha kulikuwa. Kulikuwa na wakati huo najua kwamba walikuwa bado wako closed sana. Waafrika walikuwa tuko
3: wachache.
2: Sasa ukipita unakuangalia. Sasa hiyo ndio ilikuwa inatatanisha, unakuangalia. Na kwamba sisi unajua tuko warefu kuwaliko. Hiyo pia ilikuwa patia tatizo. Sasa shida iliyokuwa kubwa ni kwa mzee Rafael. Alikuwa mrefu. Sasa akipita kitu mtu anamfuata. Ona huyo Sasa hayo yalikuwa yanatushangaza, lakini pia utakuwa unakumbuka kwamba ulikuja kazini. Lazima ufanye hiyo kazi yako. Sasa tulikuwa lazima tuzoe. Tulikuwa tare lazima tuzoe. Kichakula, chakula chao mimi mwenyewe sili samaki wa bahari. Chakula nyingi hapa ni samaki wa bahari. Lakini kulikuwa uzuri kwamba upate kuku, upate nyama. Yes, chakula hungeweza kuwa na shida yoyote. Ukija kwenye mboga mboga, kulikuwa na mboga zingine zinafanana na sukuma, na tukaa tuko sawa.
1: Sukuma wiki.
2: Sukuma wiki. So, na pia wale waliotutangulia katika hizi zetu, tulikuwa na walikuwa wameshajua mahali pa kununua chakula. Hata unga tulikuwa tunapata, unga wa ugali. Sasa tulikuwa tunaendeleza maisha yetu kama vile tulikuwa nyumbani.
3: Lakini ulishajaribu labda chakula cha huku, labda chakula cha wa Japani wenyewe, labda
2: tulikuwa kwenye migahawa. Tulikuwa tunakula, lakini meza yangu ziliishia tu kwenye kuku na nyama. Lakini sio samaki wake. Hao watoto wanapenda samaki za bahari.
3: Wa sushi, samaki wa bichi.
2: Wa bichi. Sisi tulizoea chakula kinapikwa.
1: Ya, mimi na swali moja hapo, ulikuja kufanya kazi ubalozini. Japani ni mojawapo ya nchi za huku mashariki ya mbali kabisa Asia ambazo zilikuwa nchi za mwanzo kulitambua bara la Afrika wakati wote tunapata uhuru, mfano Tanzania, Kenya. Na wewe ulikuja huku kama sehemu ya wanadiplomasia ambao wanaimarisha uhusiano baina ya Japani na mataifa ya Afrika. Unaweza kuzungumziaje uhusiano vile ulivyo kwa sasa baina ya Japani na nchi za Afrika?
2: Uhusiano wao baina ya Japani na nchi zetu za Kiafrika, kwangu mwenyewe naona umeimarika kuzidi. Kwa sababu investments zile wamefanya kwetu inadhihirisha kwamba uhusiano unaendelea kuimarika. Kuna investment, wao invest sana kwenye tourism, na sasa kama hawangekuwa believe in us, hawangekuwa wanafanya haya. Kwa wakati ule kulikuwa na watu wanaenda, watalii ndio wanaenda kuangalia kuna nini huko, wanarudi. Lakini uwekezaji sasa pia umekuwa katika utalii. Na uwekezaji pia huwa unaimarisha hiyo relationship,
3: mahusiano baina ya
2: nchi hii na nchi ile. Naona imezidi.
0: Mama, umekuja Japani tena na watoto wako watatu, na umetutembelea eneo ambalo mumeo amewahi kufanya kazi, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba amefariki dunia. Pole sana.
2: Asante.
0: Kwa nini pengine umependa kurudi tena Japani na watoto?
2: Mara hii kuja sana ilikuwa ni kwamba tupitie zile nyayo alizipitia, tupate kupona. Tuje tuangalie kule alikokuwa anafanya kazi, kwa sababu wakati ule watoto walikuwa ni wadogo, wanaenda shule, naenda kazi, hatukuja hapa. Sasa tumejaribu kule shule zingine alikuwa anafundisha, bado tutapata fursa ya kuenda. NHK hapa alikuwa anakuja kufanya kazi, tuzifuate hizo nyayo. Tuone maisha yake ya kazi yalikuwaje, tuanze kupona pona. At least tuone maisha yetu ya miaka 34 kule ilikuwaje. Kama tungekuwa hapa saa hizi kungekuwa na tofauti. Na bado tukapata kwamba pangekuwa tofauti kubwa. Tunaweza kumbuka tulikuwa tunapita hapa tukienda pale, lakini miaka 30 tena ni muda mrefu. Tumekuwa tukisa. Kama pange kuwa na maendeleo katika communication, hatungeweza. Lakini saa hizi una map na internet, unaenda kule unajua. Sasa hiyo imetusaidia sana.
0: Kwa watoto wako pia wengi najua wamesoma hapa, si ndio?
2: Walianzia hapa wakiwa wachanga.
0: Kwa hiyo wanakichapa Kijapani bila shida.
2: Walikuwa kwenye shule international. Sasa walikuwa hawazungumzi sana Kijapani, lakini walikuwa wamejua ile ya kusalimiana. Unajua ukiwa mtoto umeenda huko kwa hiyo environment wakasahau. Lakini huyu mkubwa Joyce bado anakumbuka. Wanaweza kutuambia hii nasema hii nasema, anaweza kusoma. Lakini hawa wawili hawakujua vizuri.
0: Wani wenzetu hawa sasa.
2: Kazenu hawa wakujua sana.
1: Napenda kumuuliza jambo hili mama, kwamba unadhani maisha ya mumeo hapa Japani kwa namna fulani yameacha alama kwenye kwako wewe na familia yako?
2: Kabisa. Yalikuwa yameacha alama kwa kazi hiyo alifanya, na tena vile tulipotuma ujumbe vile walipokea huo ujumbe wakatujibu, ilidhihirisha kwamba walikuwa wanamuenzi. Na hivyo sasa, at least kujua hivyo, imetusaidia.
3: Pia ningependa tu kusema kwamba nimefurahi kwamba umekuja kututembelea hapa. Na pia ningependa kukupa wewe na familia yako pole kwa mtindo uliopata.
2: Asante. Yote yamefanyika kwa hisani yao, kwa sababu mmoja wao alisema kwamba anakumkumbuka. Na walifurahi kutukaribisha. Na sasa kweli asante zetu kubwa zinaenda kwenu. Kwa kipindi kwa nini kwa studio ya NHK. Kwa sababu miaka 30 na sio muda mrefu, na bado wanamkumbuka. Tumeshukuru sana.
3: Asante sana.
0: Na mama saizi unaishi nchi gani?
2: Sasa mimi saizi naishi Nairobi.
0: Aha. Upo Nairobi, Kenya?
2: Niko Nairobi na niko tena mashinani. Kwetu ni Bondo.
0: Na wadogo zangu nao wako Nairobi.
2: Kila mtu anaishi kivyake.
0: Mwingine mwana anazungumza kama Marekani hivi.
2: Walienda wakasoma vile walikuwa nataka, sasa wameishia huko nje. Waliishia huko nje wakapata hizo kazi za nje. Yeah, na wakati huu ndio wakati wa kutafuta, bado wako na nguvu, acha waendelee. Wakiwa wazee kama mimi, labda baridi za nje zitakuwa zimewafukuza warudi.
0: Hongera sana kwa kuwa mmewafungulia fursa. Watoto na wenyewe wanajitafuta katika mataifa tofauti. Na wanafurahia maisha tu.
2: Wanafurahia maisha, na ningesihi kila mtu ukipata nafasi, fursa kama hii, invest kwa watoto, kwa future generation. Hukuja kufata raha, kwa nini? Kwa sababu watu wengi ukija hapa, labda ni wewe ulikuwa ile chance, ilikuwa ni familia yako ilikuwa nangojea kuwainua.
0: Ni kweli.
2: Sasa hata ukija furahia maisha, lakini jua umepewa pia jukumu kuwainua wale uliowaacha. Ndio ningewaambia kila msikilizaji. Itakuwa ni vibaya ukitoka tena mambo yawe vile ulikuwa umeacha ukija.
0: Kuna msemo mmoja wa sisi wa Kristo tunasema, mimi nipungue,
2: wewe uongezeke.
0: Ndio. Sawa sawa. Nikushukuru sana Mama Gladys Okoth. Shukrani sana na karibu tena Japani, karibu tena NHK, na wadogo zangu pia wakipata nafasi kwingine waje.
2: Waje. Asante, nimeshukuru sana kupokelewa hapa na kupatiwa hii fursa ya kunena nanyi kidogo. Asante.
0: Tushukuru sana kwa simulizi nzuri na mawaidha mazuri. Tunashukuru sana.
2: Asante.
0: Na basi, msikilizaji, tunahitimisha mazungumzo yetu na mama yetu Gladys Okoth. Huyu ni mke wa aliyewahi kuwa mtangazaji hapa, Rafael Okoth, ambaye pia ametangulia mbele za haki, lakini ni njia yetu sote. Basi hatuna ziada, nikushukuru sana Fred Kinwaka kwa kuwa pamoja.
1: Asante sana.
0: Radhia Suzuki pia.
2: Asante.
0: Na wewe msikilizaji, asante na kwaheri kwa sasa.